na Yesu beku amamu efri se okunyi enye muku na mu yeti. Aha, eye atom 106.3 FM. Donko abwapa hon sima edu naim. Kutuni ma abosumene da etosu mwachim frinshi ampino eni adyono insia de eye de radia ye edia seda me radde. Wane ye nyina edini ye. Nanso omani nyina wa ruhumu sanse enyuma oti se ebwe ya osapone na sumafu. Wan munyum nanso ye kasei ofa ya osapone na sumafu. Wan munka ati asefu wahu. Ofa ya osapone na sumafu. Wamunka ati asefu wahu. Ofa ya ene enye ye amamre ni amanye. Eti eja ofa ya osapone ekwanyi. Buwabwa bibi ya na jese ni wiki pinte musa achina. Na fei omwe si eja. Bibi ya di eja na kwanyi kama. Demifa duye enye amani hunu. Nyame mfa ne kra nsie na nim sesi di tibia no okoja ba hankukum na maye tosumi nunum enyina be hia na yedide ebra so se yedi live worship ebra wo na sabri baby obi abo aho ene apostle dr oku hackman obeba ti enya sem keto akra na sabri omanfo nkrato abidie ha no bre na sunti yedi nkrato no ema baby obi a file pen ene o paper said ye be ya udi omu bia na weyi ni kama na timi aboa.